se kwesi be ko o ma ye ho kwan ma adom ne bi beto ye so ma ye nsu ye tumi bo mrane ne bi e ti e bo bo mrane na bo bo we rade mrane apje ne di ye de kase ye kase woru kwa na okukuru ko butantim wonu ne ye jire na ye mpa jire de ntia vira pa jire nyankopo won tu gre yo da ma se nyina ko mo fiti kre tie ma na ne ho e jire fie mo ane wonu ne ya wonu ye wonu ofa ne ya bra na tete na se ye no wonu wa urade aye ni ye enti na de bi ameka jo se se